تیر میری بائیں آنکھ پر لگا یہ دیکھ سپاہیوں نے چھ ویکتیوں کو گرفتار کر مجھے سونپ دیا پانچ کو تو میں نے اپنے کوٹ کی جیب میں رکھ لیا اور ایک کو انگلیوں میں پکڑ کر منہ کی اور لے جانے لگا وہ مارے بھائے کے بری طرح چیخنے لگا میں نے ان سب کو زمین پر چھوڑ دیا چھٹکارا پاتے ہی وہ گرتے پڑتے وہاں سے بھاگے اس بات کا اور لوگوں پر اچھا اثر پڑا بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس نے بھی میری پرشنسا کی راج دربار کے کچھ ویکتی میرے بھوجن پانی کے خرچ کو دیکھ کر سوچنے لگے کہ اس سے دیش میں اکال پڑ جائے گا وے وشیلے تیروں سے میری ہتیا کر دینا چاہتے تھے پرنتو سوبھاگ سے بادشاہ ان کی باتوں میں نہیں آیا اس نے میرے بھوجن پانی کا سارا اتر دائتو اپنے اوپر لے لیا اور چھے ودوانوں کو مجھے اس دیش کی بھاشا سکھانے کے لیے نیوکت کر دیا کچھ دنوں میں میں نے ان لوگوں کی بھاشا سیکھ لی میرے سوبھاو اور ویوہار سے وے لوگ بہت خوش تھے اب وے نڈر ہو کر میرے پاس آتے کبھی وے میرے سر پر اچھلتے کودتے اور کبھی ناچنے لگتے بچے تو میرے بالوں میں آنکھ میں چونی کھیلتے اس طرح میں سب کا کھلونا بنا ہوا تھا ایک دن میں نے بادشاہ سے اپنی مکتی کے لیے پرارتھنا کی اس نے مجھے ان شرطوں پر مکت کرنا سویکار کیا کہ میں بادشاہ کی آگیا کے بنا کہیں نہ جاؤں اور کسی دیش سے یدھ چھڑ جانے پر میں لیلپٹ واسیوں کی سہایتا کروں کچھ دن بعد مجھے گیات ہوا کہ پڑوسی دیش بلیفسکو کے بادشاہ نے ایک شکتشالی جہازی بیڑا تیار کر لیا ہے وہ لیلپٹ پر چڑھائی کرنے کا افسر دیکھ رہا ہے شرط کے انوسار میں نے ان لوگوں کی سہایتا کرنے کی ایک یوجنا بنائی کچھ رسیاں اور کانٹے لے کر میں بلیفسکو کی کھاڑی کی اور چل دیا یہ کھاڑی میرے لیے وشیش گہری نہ تھی پر ان لوگوں کے لیے تو یہ مہا ساگر سے کم نہ تھی میں نے کھاڑی میں گھس کر وہاں کھڑے سب جہازوں کو کانٹوں میں پھنسا لیا اور انہیں کھینچتا کھینچتا لیلپٹ کی اور چل دیا بلیفسکو کے سینک میرے اوپر تیر برسانے لگے پر چشمے اور چمڑے کے کوٹ کے کارن ان کے تیر میرا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے بلیفسکو کے جہازوں کو کھینچ کر جب میں لیلپٹ کی کھاڑی میں لے گیا تو وہاں کے بادشاہ اور لوگوں نے پرسنتا سے اچھل اچھل کر میرا سواگت کیا بادشاہ نے مجھے اپنے دیش کی سب سے بڑی اپادھی سے سمانت کیا ایک دن میں لیلپٹ کھاڑی کے کنارے گھومتا گھومتا دور جا نکلا وہاں مجھے پانی میں ایک بڑا تختہ تیرتا دکھائی دیا دھیان سے دیکھنے پر گیات ہوا کہ وہ ایک الٹی ہوئی ناؤ تھی اسے دیکھ کر میں خوشی سے ناچ اٹھا یہ ناؤ نہیں میری آشاؤں کا دیپک تھی کچھ دن بعد میں نے بادشاہ سے اپنے دیش جانے کی آگیا مانگی انہوں نے مجھے بڑے پریم سے ودا کیا اور بہت سی بھوجن سامگری میری ناؤ پر لدوا دی سوبھاگیہ سے راستے میں